0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Hver mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30 000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.

Visste du at rundt 1% av verdens befolkning stammer? Det 80 millioner mennesker det. Allikevel dette et område det forsket lite på I forhold til andre språk og talevansker. Jeg kan I hvert fall ikke mye om stamming. Det har jeg tenkt å gjøre noe med I dag. Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

Noen ganger så gikk jeg så langt at jeg kunne heller velge å få fravær enn å dukke opp i timen dersom jeg kom for sent. Det kan være snakk om 3-4 minutter for sent, men så lenge de hadde stengt den døra, så var frykten for at når jeg banket på og de åpna, at jeg skulle få et spørsmål fra læreren foran hele klassen om hvorfor jeg kom for sent. Da ville jeg heller ikke dukke opp. Jeg putta også ofte på meg en maske. Jeg var ikke meg selv til tider. Det var vanskelig å vise den ekte meg da, når jeg hele tiden måtte kompensere for å hele tiden undertrykke den stemmen min, da. Jeg heter Ylva. Jeg er 21 år. Og jeg stammer. Mamma og pappa oppdaga stamminga mi da jeg gikk i barnehagen. Stamminga mi begynte som stottring, så det var kanskje litt vanskelig å vite hva man skulle gjøre, eller hva det her faktisk var. Da jeg begynte på skolen, og jeg hørte de andre barna i klassen min prate, så innså jeg hvor annerledes jeg var, da. Og at jeg var så annerledes, det synes jeg var veldig vanskelig å håndtere. Så løsningen min på det ble å skjule stamminga så godt det lot seg gjøre, og late som at jeg var noe annet enn det jeg egentlig var, da. På barneskolen i første klasse så fikk jeg en logoped. Problemet med den logopedbehandlingen jeg fikk var at jeg kommer fra distriktet, så tilgangen på logopeder var veldig dårlig. Jeg bytta logoped veldig ofte, så jeg fikk aldri langvarig behandling for stamminga mi. Å skjule stamminga, det vil si at du hele tiden går og undertrykker den, ikke viser den og bytter om ord. Jeg ble veldig, veldig god på det. Så god at nære familie og nære venner trodde at jeg hadde sluttet. Og det gjorde jeg jo ikke, det går jo ikke an, men

0: Hun var veldig til stede. Etter hvert som angsten og depresjonen tok så stor plass, så begynte jeg å gå til psykolog. Parallelt med at jeg gikk til logoped. Men jeg fikk aldri den hjelpen til å sortere tankene mine, fordi at psykologen forsto ikke at damminga var rota til de vonde tankene mine. Og logopeden syntes kanskje det var utfordrende å skulle hjelpe til med vonde tanker som depresjon. Jeg gikk til to forskjellige terapeuter, men ingen av de klarte å jobbe sammen fordi at de hadde ikke kompetanse på begge felt. Og dette gjorde at jeg egentlig ikke fikk den hjelpen jeg skulle hatt. Jeg var egentlig ganske skoleflink, hadde gode karakterer og likte å lære. Men fordi at stemminga tok så stor plass, så var det vanskelig å prestere på den måten jeg ville. I muntlige fag spesielt, kanskje. Da var det bedre for meg å skjule stemminga og ikke delta, enn å vise det jeg kunne, da. Det var bedre for meg å leke dum enn å vise at jeg pratet annerledes. Så karakterene mine, de dalte på videregående, og jeg presterte ikke på det nivået som jeg tidligere hadde gjort. Jeg hadde mye fravær, og den depresjonen som kom av stemminga, den tok veldig stor plass etter hvert. Så stor plass at det var vanskelig for meg å vite hvordan i alle dager skulle livet bli bedre, da. Alt det som alle andre gleda seg til når de ble voksne, dette med å få seg jobb og få seg kjæreste og studere og sånne ting, det for meg virka helt håpløst. Og jeg kunne ikke se for meg at jeg skulle klare det, å gjøre de helt vanlige tinga som alle andre kom til å gjøre. Bare det å få barn, for eksempel. Hvordan kunne jeg få barn når jeg ikke klarte å snakke? Det ble vanskelig etter hvert.
1: Velkommen til ny episode. Mitt navn er Fredrik Solli Vandem, og jeg er kommunikasjonsrådgiver i SpedAmes. Vi begynner som vanlig med å hilse på dagens gjester. Først ut, det er Caroline Hoff. Hun er logoped og tidligere lærer, og jobber nå i Statped med stamming og løpsk tale. Velkommen hit.
2: Tusen takk.
1: Og så har vi med oss Linn Stokke Guttormsen. Hun er utdannet logoped, har forsket på hvordan stamming påvirker barnehagebarn og behandling av stamming i barnehagealder, og hun skrev Norges første doktoravhandling om stamming. I dag jobber hun som førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanningen på OsloMet. Velkommen til deg.
2: Tusen takk.
1: Jeg vil gjerne begynne med deg, Linn. Hva er egentlig stamming for noe?
2: Stamming, det er ufrivillige stopp eller talebrudd i talen til en person. Selv om man vet hva man skal si, så stopper talen opp. Det kan være repetisjoner, forlengelser eller blokkeringer.
1: Hva er det som er årsaken til at noen begynner å stamme, da?
2: Stamming er genetisk og nevrologisk. Sagt med andre ord, så er stamming arvelig, og noe som vi ser går igjen i familier. Vi snakker om at barn har en nevrologisk sårbarhet for å utvikle stamming, og dette er det genetiske bidraget. Tvillingstudier har vist oss at stamming kan oppstå hos én eneegget tvilling, og ikke hos den andre. Og dette betyr at det må være andre faktorer i tillegg til det genetiske bidraget som forklarer hvorfor stamming oppstår.
1: Finnes det forskjellige typer stamming?
2: Ja, stamming kan oppstå i etterkant av en nevrologisk skade, og det kaller vi for ervervet stamming, og det kan jo skje når som helst i løpet av livet. Men stamming i tidlig alder, det kaller vi for utviklingsmessig stamming.
1: Hvor tidlig kan man oppdage at et barn stammer, og hvordan kommer det da til syne, Caroline?

0: kan være veldig ulikt fra barn til barn, hvordan stammingen starter. Og så hos noen barn så kan starte ganske komme snikende på, nesten uten at man merker det, før stammingen utvikler seg liksom, litt mer gradvis. Men hos andre barn igjen så kan det starte ganske brått. Og det jo noen foreldre som kan være veldig klare på at de vet akkurat når stammingen begynte. En helt spesifikk situasjon, som for eksempel da barnet skulle ringe en besteforelder, eller skulle fortelle om hva det ønsker seg til bursdagen sin. Og noen ganger så de første tegnene som hjelpeapparatet merker seg, det kanskje en bekymring fra foreldrene eller fra barnehagen. Og så det at foreldrene kanskje sammenligner med jevnaldrende barn eller søsken om hvordan snakkingen deres og hvordan barnet i kommunikasjon. Kanskje det litt annerledes enn tidligere.
1: Helt fra de bittesmå?
0: Ja, det kan være fra de ganske små, ja.
2: Stamming starter ofte når barn har begynt å snakke i setninger, og en stor australsk studie viste at de aller fleste begynner å stamme i 2-4-årsalder, typisk da når de rundt 3 år.
1: Hvor tidlig barna selv klar over at de stammer da?
2: Tidligere så antok man at barna i barnehagealder ikke var klar over stammingen sin, men for omtrent 15 år siden så begynte studier å observere reaksjoner hos barn i barnehagealder, og de spurte også barna hvilke tanker de har om måten de snakker på. Og da viser det seg både at barn kan for eksempel vise frustrasjon i etterkant av stammeøyeblikk, og når man sammenligner 3-4-åringer som stammer med 3-4-åringer som ikke stammer, så ser man at de har mer negative tanker om måten de snakker på. De føler at de ikke snakker like bra som de andre barna.
1: Hvor vanlig dette da, Caroline?
0: Jo, helt grovt så kan vi si at rundt 10% av barn i barnehagealder har en periode eller flere perioder med stamming. Så dermed kan vi jo si at for barn i barnehagealder så jo stamming egentlig ganske vanlig. Og så det litt under 1% av den voksne befolkningen som har stamming. Og det anslaget det antar vi ganske likt på tvers av kulturer, verdensdeler og språk.
1: Kan det da gå over av seg selv?
2: Ja, at stamming opphører naturlig faktisk det vi ser for de aller fleste barn. For å være litt mer spesifikk, så har ulike studier funnet at omtrent 70% av alle barn som stammer i barnehagealder slutter å stamme før skolestart. Vi vet imidlertid ikke hvem som kommer til å fortsette, og hvem som ikke vil ha det med seg resten av livet.
1: Det noen forskjeller blant gutter og jenter da, når det gjelder stamming?
0: Før så sa man ganske tydelig at det mange flere gutter enn jenter med stamming. Men nå har forskerne begynt å se på om det virkelig sånn. Kanskje det mer jevnt fordelt? For noe vi vet, det at ved stammingens start, så det like mange jenter som gutter som starter. Og jentene de har jo også en gjennomsnittlig litt sånn tidligere språkutvikling. Og jeg har møtt ganske små jenter, helt ned i 2-års alder, som har et så godt ordforråd at de tidlig har begynt å liksom, jonglere litt med ordene. For eksempel var det en jente som sa mormor i stedet for bestemor, siden hun tidligere hadde opplevd å stamme på ordet bestemor. Så det et praktisk eksempel på det Linn sa i sted om at barn tidlig kan være bevisst.
1: Jeg har hørt at man ikke stammer når man synger. Det sant, og hvorfor det sant?
0: Ja, det stemmer at synging assosiert med flyt i tallen, eller kanskje ingen stamming i det hele tatt. Og så vet man ikke helt hvorfor det sånn. Men i fagmiljøet så det noen antakelser om hva som i hvert fall kan spille inn. For det første så jo synging ganske annerledes enn spontantale. Det jo ofte memorert eller mer automatisert. Og synging innebærer lite improvisasjon eller endring. Og for det andre så blir sang ofte fullt av musikk, melodi og rytme, noe som kan være flytfremmende. Og for det tredje så blir man sjelden avbrutt når man synger. Naturlig samtale som regel mer skiftende. Samtalen kan ta brå endringer, man får korreksjoner, får spørsmål og avbrytelser. Så kan man si, selv om mange av oss liker å synge eller lytte til musikk, så det jo sjelden vi velger å synge når vi som skal uttrykke oss spontant I hverdagen.
1: Dette løpsk tale, det blir ofte nevnt I sammenheng med stamming. Hva det for noe?
0: Ja, løpsk tale også en taleflytvanske. Og der blir ofte snakkingen som oppfattet som for hurtig, eller uregelmessig, eller begge deler. Ofte kan vi si at snakking kanskje går litt I rykk og napp, og det kan også være gjentagelser av ord, delord og fraser, altså brudd som vi alle har I snakkinga vår, bare I litt høyere andel. Og løpsk tale har mange likhetstrekk med stamming, og noen personer har begge deler, stamming og løpsk tale. Og personer med løpsk tale de kan også oppleve at kommunikasjon kan bli utfordrende, og de kan bli misforstått. Og jeg har hørt flere historier om ungdom med løpsk tale som ikke har fått riktig vurdering på skolen, siden eksamensformen ikke har lagt til rette for at ungdommen får vist kunnskapen sin.
1: Hvor mange det som har dette da?
0: Ja, det et tall vi ikke sikre på. Man antar at det kanskje cirka like mange som har stamming, men det finnes ikke noen studier på det.
1: Som vi hørte Ylva fortelle, så kan jo det å stamme være vondt og vanskelig. Hva slags konsekvenser har det for livet til den det gjelder?
2: Ja, når vi ser hva forskning sier oss, så ser vi at det stor variasjon I hvordan barn opplever det å stamme. Og at det ikke alltid har sammenheng med hvor mye barnet stammer, eller hvor hard stammingen Foreldre til barn som stammer kan fortelle om at barnet for eksempel kan be dem om å snakke for seg. Det kan være at de ser at barnet frustrert etter et stammeblikk, eller at det noe barnet ikke har lyst til å gjøre lenger som det likte å gjøre før. Men så kan det også være foreldre som forteller at det ingen forskjell I hvordan barnet etter at barnet har begynt å stamme. Det like kontaktsøkende med fremmede som før, og kan ikke se noen tegn til at barnet bevisst eller påvirket av stammingen. Så her konklusjonen at man kan oppleve stamming som vondt og vanskelig allerede fra man liten, men at det veldig forskjellig fra barn til barn om man gjør det eller ikke.
0: Jeg har noen eksempler her som underbygger det Linn sa her. Så mange med stamming kan jo føle seg litt alene, altså at de ikke kjenner andre barn I samme situasjon. Jeg husker fra et gruppetreff med en gruppe barn som var rundt 10 år, og vi snakket om forekomst, altså hvor mange personer I verden og Norge som kunne ha stamming. Og gruppa de drøftet at det kanskje kunne være 7 personer I Norge med stamming, altså de 6 som var I rommet, pluss en konkret person til de visste om. Så det var ganske overraskende for den gruppa, da vi sammen gikk inn I faktaene, og så fant de ut at det over 50 000 personer I Norge med stamming. Og noe annet som mange trekker frem, det at de ofte ikke får vist hvem de virkelig Mange barn forteller om at det vanskelig å komme inn I samtaler, det å skulle ta ordet. Og så det å ikke få handlet I tråd med egne ønsker. Så det kan være vondt å ikke få kjøpt akkurat den bolla som ser så fristende ut hos bakeren. Kanskje ender du opp med en annen vare, eller du snur I døra.
1: Ylva forteller jo også at hun utviklet angst og depresjon utover I ungdomsårene. Det vanlig?
2: Jeg har noen studier som har sett på angst hos personer som stammer, og når de da sammenlignet voksne som oppsøkte logopedbehandling, sammenlignet med voksne som ikke stammer, så ser man at risikoen for å utvikle angst forhøyet med omtrent 6-7 ganger. Og så ser man da når man går mer inn og ser på hvilken type angst, så ser man at sosial angst det de har aller høyest risiko for å utvikle. Og det tenker jeg at det ikke så overraskende, fordi det jo I de sosiale situasjonene at man kan oppleve ubehaget som stamming kan medføre da. Så det jo viktig her å si at det jo da en klinisk gruppe som har blitt studert, de som oppsøkte logopedbehandling. Så man kan jo anta at det ville være forskjeller hvis man da hadde studert angst hos de som ikke oppsøker logopedbehandling da.
1: Du henviser jo til forskning her av og til, Linn. Stamming forsket mye eller lite på?
2: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tenker at det virker som stamming et voksende fagfelt. Og for eksempel nå i Norge så fikk vi jo midler til å gjennomføre et stort prosjekt som har medført forskjellige typer studier og man ser jo også flere større studier som blir gjennomført på feltet nå enn tidligere. Men hvis vi for eksempel sammenligner med dysleksi som fagfelt, så har det blitt gjort mye mindre forskning på stamming da.
1: Dette skjult stamming som Ylva snakker mye om, hva det, hvordan fungerer det, Karoline?
0: Ja, på en måte så kan det høres veldig bevisst ut, det å som skulle skjule stammingen sin. Men jeg tenker det kan være mer passende å se på det som en beskyttelsesfaktor. Altså vi mennesker, vi bruker ofte sånne strategier, helt automatisk. Om vi har et valg og skulle gjøre det vi frykter mest, eller gjøre noe annet, så velger vi ofte det trygge. Så om man kan noen synonymer, så kan man unngå stammeordet. Eller om setningen kan endres litt, så kan man også unngå stammeordet. Så det en tryggere reaksjon. Men det kan også bli veldig slitsomt, og det kan kreve enorme ressurser. For parallelt med snakkingen, så foregår ofte en pågående vurdering. Hvordan hørtes det jeg nettopp sa ut? Ble det rart? Hvordan det jeg sier akkurat nå? Og hva skal jeg si om litt? Hvordan blir det? Så må jeg også si at det veldig ulikt fra person til person i hvilken grad stammingen fremtrer synlig for andre. Fordi hos noen så stammingen helt skjult, men hos andre igjen så kan det være synlig og hørbar stamming, bare i mindre grad enn om personen hadde pratet mer fritt.
1: Så det krever mye mer hjernekapasitet rett og slett å holde en samtale når du skjuler stammingen?
0: Veldig mye. Så da det noen som trekker seg rett og slett, for det blir krevende.
3: I dag ting veldig annerledes enn det da var på videregående. Jeg har samboer. Jeg jobbet i barnehage et år. Og jeg studerer og gjør vanlige voksen ting som alle andre gjør. Da jeg var med på et årsmøte i NIFS for 2 år siden, så var det en logoped som holdt et foredrag om skjult stamming. Opp til da så visste hverken jeg eller mamma eller pappa hva dette her var, men vi kjente oss igjen i det alle tre, at oi, men dette var jo det jeg hadde. Jeg var jo skjult. Hvorfor har ingen fortalt meg dette før? Så det gjorde at vi tok kontakt med denne logopeden i etterkant og spurte om vi kunne komme på et møte med han, og det var jo helt greit. Så etter det begynte jeg hos han og gikk der 2 timer i uka til å starte med. Det som var med denne logopeden var at han stammer selv og hadde på et tidspunkt vært skjult stammer. Så han visste akkurat hvordan jeg følte det inni meg på en måte som ingen har gjort noen gang. For første gang så var det noen jeg kunne relatere til, og noen som forsto akkurat hva jeg mente da jeg fortalte hva slags opplevelser og erfaringer jeg hadde knyttet til stammingen min. Og det var, ja, det gjorde alt. Det vi jobbet mest med hos logopeden, og som hjalp meg mest, det var å jobbe med aksepten, at sånn jeg, og sånn det. Det kommer ikke til å gå over, og jeg må lære meg å håndtere det på best mulig måte, og leve med det. Det var jo ikke noe jeg hadde jobbet med tidligere med logopeder, da hadde vi jobbet med den taleflytende, og at jeg skulle oppnå det å snakke så flytende som mulig, men den logopeden fortalte meg at det er jo ikke mulig på en måte, fordi det her kommer ikke til å gå over, så å jobbe med å taleflyt for deg, det er jo som at noen skal lære seg å fly. Det er ikke mulig. Så vi jobbet rett og slett bare med at jeg skulle akseptere at jeg stammer. Jeg stammer ikke noe mindre enn det jeg gjorde før, men det er heller ikke poenget. poenget er at jeg skal snakke med den stemmen jeg har. Og den stammer, og det gjør ingenting for meg akkurat nå. Det går jo opp og ned, men måten jeg håndterer stammingen min på nå er jo positiv, utelukkende. Hvis jeg skulle gitt 8 år gamle meg et råd, så ville det vært å snakke med den stemmen du har. At livet blir ikke bedre av å skjule stamminga. Og det er ikke noe poeng i at skulle tilpasse seg det du tror alle andre vil høre. For det er ikke sånn at folk faktisk tenker så veldig mye over hvordan du prater. Det er mest deg.
1: Hva tenker dere når dere hører det Ylva forteller her? Er det en typisk stammehistorie?
2: Ja, det kan jo være litt vanskelig å svare på, men jeg tror nok det hun forteller om at logopeden jobbet flytskapende teknikker i ungdomsårene, så tror jeg nok det er ganske mange logopeder som gjør det. Og så går hun jo videre til å fortelle om en ny logoped, som jeg får inntrykk av at logopeden opplever det som vanskelig å gå mer inn på den psykologiske delen av det hele. Og så får hun hjelp av en psykolog, men så forstår jeg Ylva sånn at hun ikke opplever at hun får et helhetlig tilbud. Og det er kanskje ikke tverrfaglig samarbeid her, og så vet psykologen for lite om stamming, og logopeden vet for lite om psykologbehandling, og i det så klarer de ikke å utfylle hverandre. Og når vi ser til USA, så har det blitt gjort studier av hvordan logopeder opplever å behandle stamming, og der ser vi at de rapporterer at de er usikre på stammebehandling, og at det forklares med manglende ekspertise, at de ikke er komfortable med det, og også behandlingssuksess, da, og det kan jo kanskje også relateres til, ikke sant, hva er det man fokuserer på i logopedbehandlingen, og er det nødvendigvis det personen trenger. Og det var veldig fint å høre om Ylva, som etter hvert kom til en logoped som klarte å fokusere på akkurat det hun hadde behov for i oppfølgingen, da.
0: Jeg har også hørt flere som tilsvarende historier, sånn som den Ylva forteller om. Men det kan jo være i dag at Ylva kanskje hadde fått litt annen oppfølging, for å vinkle det litt positivt. For i hvert fall jeg har merket meg en endring i logopedmiljøet i løpet av de siste årene. Og det er veldig mange engasjerte logopeder nå som deltar på hva det skal være av kurs og workshop. Så er egentlig bare tilbudet som setter en stopper. Og mange av logopedene, de etterspør ressurser som de kan bruke sammen med barn, som tegneserier, filmsnutter og bøker, for at barna kan oppleve andre i lignende situasjon. Og så synes jeg logopedene, de etterspør å utvikle sin egen rådgiverkompetanse, så de ønsker gjerne å inkludere kognitive og psykologiske elementer i stammebehandlingen sin. Og så sist da, så er det jo i UH-sektoren, altså universitetene, der ser jeg at stamming og løpstall er en mye større del av logopedutdanningen, og pensum er mye mer variert og helhetlig nå.
1: Men hvis man forelder merker at det er noe som ikke stemmer med taleflyten, eller man mistenker at barnet stammer, hva gjør man da? Hvor henvender man seg for å få hjelp?
2: Foreldre kan henvende seg til ulike fagpersoner, blant annet helsesykepleiere, fastleger og barnehagelærer. Og det jeg tenker er at barnehagelærere, de har jo som regel bedre kjennskap til barnet, og det kan jo være også at barnehagelærere har observasjoner fra gitte situasjoner i barnehagen om hvordan stammingen for eksempel preger barnet som foreldrene ikke har informasjon om. Så jeg tenker at barnehagelærere er et naturlig utgangspunkt, og noen å ta kontakt med og rådføre seg litt med, da. Og så har tidligere praksis har nok vært å vente og se når barn stammer. Og det kan jo kobles til at de aller fleste opplever naturlig opphør av stamming. Men her så er det viktig for meg da å si at vi vet ikke hvem av barna som kommer til å fortsette å stamme, og hvem som ikke gjør det. Og at derfor så bør vi henvise til logoped hvis foreldrene ønsker det da. Og basert på en intervjustudie som jeg og kollegaer gjorde med foreldre, så kom det fram ulike erfaringer med fagpersoner, hvor fagpersonen enten har vært døråpnere eller dørlukkere i en sånn prosess, og at det har spilt en rolle i videre forløp for den enkelte familien.
1: Når barnet da kommer til logoped og får behandling, hvordan ser det ut da?
2: Ja, i barnehagealder så er det litt forskjellige typer behandlingsprogram som har blitt utviklet, og de har ganske forskjellig fokus. Noen behandlingsprogram fokuserer på å gjøre endringer i talemiljøet rundt barnet, mens andre behandlingsprogram de fokuserer mer på barnets tale. For eksempel så kan det innebære å be barna om å gjøre endringer i talen sin, eller å gi verbale tilbakemeldinger på flytende tale og på tale med stamming. Det vi sier er felles for behandlingstilnærminger i barnehagealder er at foreldre og barn som regel møter logoped ukentlig, og at logoped gir veiledning i hvordan gjennomføre økter hjemme. Og når jeg og Caroline og noen flere kollegaer spurte norske logopeder om hvordan de behandler stamming, så ser vi at de bruker litt forskjellige typer behandlingsprogrammer, og det er jo litt i tråd med det du, Caroline, sa tidligere også, at det er en etterspørsel i å få kompetanse i ulike behandlingsprogrammer for stamming. Og det var også mange som rapporterte, de aller fleste rapporterte at stamming var høyt prioritert når de fikk en henvisning.
1: Men hvordan ser det her ut i skolealder da, Caroline?
0: Jo, i skolealder så tar man med barnet selv i mye større grad. Så jeg vil nesten gå så langt som å si at for at barnet skal oppleve en vellykket behandling, så må man jobbe med det barnet selv opplever er meningsfylt, og ikke det andre synes kan være nyttig. Og så bør barnet selv oppleve fremgang som små og tydelige mål som er oppnåelige for barnet. Så at barnet kan krysse av. Ja, nå har jeg jobbet i 3 uker sammen med logopeden, og målet har vært å tørre å prate engelsk mens jeg gamer sammen med de internasjonale gamingvennene mine, for eksempel. Det er motiverende. Og så ser jeg veldig ofte at det er godt for barna å ha en skolehverdag hvor de møter åpenhet og en inkluderende klasse, så at klassen vet hva stamming er, og hvordan kan klassen best mulig støtte vennen sin. Og vi voksne kan jo ofte problematisere det her litt. Ja, hvordan skal vi forklare hva stamming er? Det er jo litt komplekst, men barna tar det ofte veldig greit. Som en enkel illustrasjon, vise en person med taleapparat, med lunger, hjerne, munn og hals. Så ja, Thomas han vet akkurat hva han skal si, men så stopper det litt opp, for eksempel i halsen eller munnen, og ordet stopper opp. Så som kunnskap og toleranse i klassen, tenker det er veldig forebyggende for mobbing og erting, og inkluderende for hele miljøet egentlig.
1: Det er kanskje et dumt spørsmål, men hva er egentlig forskjellen på det å skjule?

0: For det er nordmenn som er bra. Det er nordmenn som er best. Alltid nordmenn som kan drikke mest og spy vilt på hver eneste fest. Og den kjekke norske mann, han vil vise hva han kan. Han drar ned til sydens varme land for å vise at han er mann. Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det der, der.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som gir til Sverige alt det de har fra før.
1: Hei.
0: Hurra for Norge som kjøper alt skrot det svenskene vil bli kvitt.
1: Hei. Hei.
0: Det er Norge som er bra. Det er vårt klima som er best. En forfrysning, det er det vi lengter til når sommeren er som best. Vi får bare drikke vann her i dette frie land. Og jeg synes synd

Ja, det ser ut som at vi må lokke fram sommeren I år. Det må vi. Finne noe glad musikk. 60 år tilbake. 1967 pluss minus. Kanskje vi da mørner litt grann. Vi får tre dager med sol I neste veka, men nordavind. Nordavind blir ikke akkurat det samme, men for det høytrykket fra Russland, det kommer ikke. Nei. Nå høytrykket for Russland for å få varm sommer. Men vi skal ha litt musikk her nå. I faktisk tre timer. Vi kan bare gli inn I en slags sommerfølelse.

God morgen, god dagen, du hører på Radio Os med Ola Valle som har sneket seg inn her på disse her lørdagsformiddag og vil presentere musikk fra 60-tallet, fra 63 når Beatles begynte helt frem til Woodstock 69. Hvorfor gjør han det? Hvorfor vil han det? Det jo på grunn av en del sånne 50-årsjubileer nå dette året her. Helt røst, og det tre av de i hvert fall viktige, og det Woodstock-festivalen i august 1969. Og det Oskar.

begynner vi med hymnemusikken til hippiene, som av Dino Valenti fra 1964. Han lager i hvert fall en melodi, Let's Get Together. Altså hymnemusikken for hippiene på Kalifornia-kysten, der alt startet den gangen.

Meyer, geboren eller april 1967, fikk vi denne flotte melodien her. The Turtles med

Rolling Stones, The Day on the Spider and the Fly fra 65. Nå skal vi ha den tredje grupperingen her, som gjorde seg gjeldende blant mange andre. Den britiske invasjonen i 63-64 før amerikanerne kom på fot igjen, og det jo Erik Burden i The Animals, at det en senere versjon som kommer nå, dørende med moden, og han da vil innlede med Monterey-festivalen, for der var han selv.

Scott McKenzie, selvsagt, med San Francisco, lager John Phillips I den Mamas and the Papas. Yeah. Vi fortsetter med de som var på Monterey Festival, Laura Nyro. Hun var en flott komponist, veldig aktiv, skrev for andre også. Eli's

Laura Nyro med sin melodi, Eli's Coming, velkjent, flere versjoner av andre. Så går hun over på en ny melodi, Stone Soul Picnic. Hun lager masse melodier for andre, for eksempel The Fifth Dimension. Populær komponist.

Simon & Garfunkel med The Sounds of Silence, ja, live. Da kom vi til en gruppe som åpner hele seansen i Monterey. Det var tre dagers festival. Det er seks stykker, sånn solskins pop. The Association. Vær så god.

0: California Dreaming med The Mamas and the Papas. Og The Mamas and the Papas var med og arrangerte denne her popfestivalen. Men så kommer en gruppe her og ødelegger fullstendig og får amerikanere til å skjønne ikke hva helsikens engelskmenn er det som kom på besøk. The Who!
1: This is one called My Generation.

Ja, det så publikum ble helt forskrekket på den gruppa der. De hadde hørt med før, men nå knuser de gitarer etter hvert, og trommesettet går til helsikken, og det jo helt galemannsfakter. Så det Who innfører galemannsfakter, som vi får igjen på Woodstock og på Isle of Wight-festivalen. Men så det Erik Burden da, som... gjør det godt igjen med å skrive en melodi til denne Monterey-festivalen. Vær så god, Erik Burden. Han så på det med flott, snille øyne.

Ja, det er Erik Burden I The New Animal som har laget og fremfører her Monterey-sangen. Ikke på festival, men I stående etterpå. Og vi hører sitarlyden, og han Ravi Shankar med innførte sitar. Han var opptredde på Monterey. Men det var en annen kar som ikke skjønte helt dette her med San Francisco, ja, og I Monterey. Og han hette Tony Joe White, og han er steindau nå.

Ja, da var den festivalen over, tredagens festival i juni 1967, og alle den flotte ungdommen vandret oppe ved Golden Gate Parken. Der var det jo mange der oppe som samlet seg 100 000 til slutt, som da fikk en hard landing, for alle gikk jo på drugs, for det var jo nesten fritt. Ja, det var fritt, det var ikke legalt, men det var i hvert fall fritt, for det at gruppa Grateful Dead og Jefferson Airplane og hva heter den tre gruppa da, til Janis Joplin, Big Brother and the Holding Company, de holdt til ved den parken der i Heights, Ashbury distrikt, og spilte dag og natt, og det var koselig, det var så gøy, det var så kjekt, at jeg hørte ikke vi en dritt om. Men George Harrison, han var borte og kjekk og var veldig skuffet, det skal vi høre neste gang i del 2, nå dette her del 1. Og han der lydmann til Grateful Dead, han lager jo LSD som bare teacher, og ga ut, og de hadde så koselig. Og dere kjenner til distriktet der, kanskje ut der, hvis dere har vært i San Francisco, det er sånn viktorianske hus der, det var de billigste husleggene på den tiden der, så derfor har mange ungdommer flyttet ut der. Og det var også et universitet, og de som har vært der sist har opplevd at det var en sånn CD butikk, så heter Amoebe, en kjempestor hall der de hadde alt mulig, jeg vet ikke hva de har i dag, og de selger om de går over til vinyl. Men nå skal vi ta annen musikk på en tid her, masse flott musikk, vi tar det mest kjente, kanskje vi skal Jimmy'en har vi ikke hørt, Jimi Hendrix, og Bob Dylan har vi ikke hørt, og så videre, The Doors har vi ikke hørt, så vi får ta de ene til en, men først skal vi ta The Classic Four med en melodi som jeg liker veldig godt, og Spooky! Vær så god, Spooky!

Julia Driscoll, Driscoll, ja, Brian Auger, The Trinity, This Wheels on Fire, Bob Dylan melodi, selvsagt, kanskje. Nå kommer The King of Heavy Rock her, med også en Bob Dylan melodi, men den deilig, fantastisk flott. Så, vi venter på deg, Jimi Hendrix, med en Bob Dylan melodi vi kjenner så vel, uten å nevne den i hele tatt. Come on, come on, it's a...

0: Wow, wow, Jimi Hendrix med All Along the Watchtower. Han skulle jo være like god som The Who på den her Monterey-festivalen, og ødelegge instrument, brenne det opp, skulle han med hans versjon. Bob Dylan! Så er vi ikke med i lag med The Band for 10 år.
1: They say I've a man must fall.

Ja, du kan vente du, litt grann. Ja, der vi igjen. Litt tale her. Du hører på Radio Os med Ola Valle her på en lørdags formiddag. Prøver å skape sommerstemning. Han skulle ikke vært der i hele tatt sluttet av i vår. Men så så jeg at det var sånn, jeg visste om det, at det var sånn jubileringsgreie. 50 år siden Woodstock 69. Begynte å samle musikk litt grann på en 10 år her. 1967 pluss minus 2-3 år, og ja, så jeg så presenterer dere for litt sommerstemning. Jeg har flere samlinger her. Dette her del 1, og det mest knytt til Kalifornia-kysten. Den her solrike plassen med solrik musikk, og masse sommeropplevelser, sier Soga. Det var her på disse kanter, vet jeg ikke. Jeg tror ikke sommeren 67 var så veldig bra her. I hvert fall ikke den første delen. Surt og kaldt og mye regn. Men da skal vi musikalt da, nærmere oss Woodstock 69 på i Bethel Woods, det heter White Lake området, som Woodstock ligger jo lenger nordanfor, 2-3-4 timers kjøring, men de fant den her plassen i hu og hast, og var veldig bra plass, veldig flott naturlig amfi område, og skal arrangere forskjellige ting i år. For eksempel så skal jeg skal komme tilbake til det, kanskje skal skje det dagen der, 3-3 dagene. Men nå skal vi ta musikalsk her da, og da er det Canned Heat vi åpner med. De sier, nå må vi komme oss ut på landet. Ut på landet, det var de hippiene. Jeg skulle tilbake til det originale, naturen, det, ikke det kommersielle forbrukssamfunnet. Jeg skulle ta av, jeg håper det sies litt grann. Men sammen med drugs så gikk det veldig gale. Men etterdønningene av hippietiden, den kom jo til Europa og på 70-tallet med langt hår og det ene og det andre, og ja, men da tar vi Canned Heat. Der er to operasjoner her. Først Going Up the Country, sier de, og det skal vi nå imot Bethel Woods. Vær så god. Ja, vil du ikke, så skal du.

flotte greier, det Can't Heat, Let's Work Together, og nå kommer en kjent gruppe her fra Tio Crosby, Stills, Nash & Young, med Woodstock, laget av Joni Mitchell. Så dere henne på fjernsynet på lørdag?

Crosby, Stills, Nash & Young med Woodstock-melodien som kom et år etter på Woodstock-festivalen, laget Joni Mitchell. Her skal ikke få Joni Mitchell, du på, fra, hva var han der, ja? Der? Nei, der? Og? Ja, fra 70-tallet, fra en album som heter Court & Spark, der hun gjør veldig gode melodier, Joni Mitchell.

Janis Joplin sammen med Big Brother and the Holding Company, Peace of My Heart. Og de var både på Monterey-festivalen og Woodstock-festivalen, og de har mange kjente melodier som vi kommer tilbake til antageligvis. Og Grateful Dead var på begge festivalene, og Jefferson Airplane var på begge festivalene, som Monterey og Woodstock. Nå skal vi øve til en gruppe som kun var på Woodstock, ikke på Monterey. Vi kjenner så godt. Velkommen, Santana, som er... Ja, Santana.

0: Santana med Evil Ways, vi var jo på Woodstock-festivalen, men den neste gruppe var ikke hverken her eller der, hverken på Monterey eller Woodstock. Jeg vet ikke om de vil beden inn til Woodstock, men litt engelsk musikk nå fra England, Jethro Tull med Living in the Past, må ha litt det også, he?
1: Ja.

Jethro Tull med Living in the Past. Vi nå på slutten av 60-tallet, og vi kjenner jo Jethro Tull sin flotte musikk, og nå skal vi nest siste med vi her. Det er Woodstock igjen, en annen versjon som mange kjenner, fra Matthews Southern Comfort. Og han er Ian Matthews. Han gikk ut fra en gruppe som heter Fairport Convention i England, folk rock gruppa som vi også skal ha en melodi av. Men i alle fall først, Ian Matthews i Southern Comfort. Vær så god. Ja, hopp der.

Ja, det hører på Radio Os, du hører på Olav Valle, så kommer jeg her tilbake litt grann for å få med seg litt sånn hippie musikk fra siste delen av 60-tallet, og dette her del 1, det California Sounden, hippie Sounden, og neste gang del 2, som kommer om en par veker. Det blir mer sånn psykedeliske saker, spesielt fra England, og ikke så runde og fine i kantene de, men det kan være bra saker som liker vel. Og den her da blir, kommer den delen her, den sendingen her, kommer neste lørdag, og kanskje enda en lørdag. Vi får se hvor vi holder ut, ja, for forbi den tid hvor vi skal, vi eleverne som gikk ut i 1969 på Os Gymnas, to klasser, en engelsk språklig linje og en realfaglinje, og vi skal da komme sammen og markere, og vi har tre lærere invitert også, så vi skal da ta kjeipetak, eller beinkrok med for å ta igjen det som vi... Men nu skal vi avslutte med Fairport Convention, som var jo en kjent engelsk folk song eller folk rock gruppe da, til slutt, og de har en melodi til Bob Dylan igjen. Bob Dylan er jo viktig i denne perioden her, og de to, hun heter Sandy Denny, hun sangerinnen, og døde faktisk på slutten av 70-tallet, synd, og Rickard Thompson, hør på den gitaren til Rickard Thompson, altså den der lydbildet der. Så sier vi takk for denne gangen, og ta og bruk dag gjerne så godt dere kan, ta og slå ned tempoet litt grann, og se på det som rundt deg, altså få en litt en sånn hippie mentalitet i deg, at du registrerer det som rundt deg, og får en ja, en litt roligere tilværelse kanskje, det ingenting som haster, ikke med tiss nok i grav hos allikevel. I'll keep it with mine, med Fairport Convention, og ha det riktig bra for denne gangen. Hei, hei.

Ja, der klarte faktisk Valle og sammen med Radio Os å lokke fram noen solstråler i dag. Men nå har vi klart å få tre dager fremover med sol. Ja, det har vi. Men nordavind, så blir det ikke så mye over 20 grader da. For da må vi nok ha høytrykk fra Russland, hvis vi skal oppnå varme. Og nå holder jo russerne på å bygge seg opp langs vestgrensen, så å si, med high pressure. Og om 2-3 år, så kommer de nok her og varmer skikkelig opp. Ja, det var Olav Valle på Radio Os, og han tar nå ferie, han tar sommerferie, og den kan vare, det han kan vare. Så dere får ha det riktig bra, og prøve å håpe at resten av denne her sesongen blir brukende sommer. Hei hei, ha det bra!

halloen, dette her er Tarjei Strøm. Du hører på Radio Os.

0: Musikknytt på radios en time med helt ny musikk. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Da vi på plass igjen med en ny runde med musikknytt, og ny musikk stikkordet den neste time. Jeg kan love kjente og mindre kjente, som jeg pleier å si, og så kan vi jo nevne da at Europe dukker jo opp underveis. Det samme gjør DJ Mø Mø og Alessandra. Vi skal også høre fra Madonna, og så skal vi innom Taylor Swift pluss flere til. Vi skal begynne med en herremann som heter Bjørn Mo. Han har gjemt seg bak trommesettet i en 40 års tid, nærmere 40 år i hvert fall, og da aktuell med ny musikk. Han slapp debutalbumet sitt Angel Number 7 i 2023, og så har han sluppet låt i 2026 og har mer på gang. Du kjenner han blant annet fra Vetterhus Blues Band, men her altså på egen hånd. Fortune Teller heter ny låt ifra Bjørn Mo. Og med det, god fornøyelse.

da, det var som vanlig party det fra Staceman. Ingen vaccine mot charterfeber. Eviva Espanja var det du fikk altså. Vi ska ta det ner lite grann. Slippe til Ramon med ny låt som heter Varme.

Ute der med musikk fra Olga Myko og Hayley Bridge. Du hørte altså låten som heter Gecko, hentet ifra en EP som inneholder fire låter, heter How Dare You Try and Love Me. Vi skal videre i musikknytt på Radio Os. Ny musikk er det det dreier seg om, og Simen Steinklev er ute med ny låt som heter Sub.

I sin tid en klassiker, Saab 9000, og Simen Steinklev er det som har laget låten med samme navn som du nettopp hørte. Vi skal ut av Oslo, vi skal lytte til River og Halva Priset. Låten heter Ut av Oslo.

Det var ut av Oslo, River og Halva Priset var det som stod for den, og som du skjønte, norsk musikk på norsk. Og det skal bli mer av norsk musikk på norsk. Du husker denne, gjør du ikke det?

Ja da, tre år siden så tok sangen Badebussen med Kjartan Lauritsen og DJ Mømø Norge med storm. Låten fra Bukkene Bruse på Badeland ble et av de største barnemusikkfenomenene i nyere tid, og har passert 44 millioner streams bare på Spotify. Nå kommer en ny film, og da kommer det selvsagt også en ny sang. Ombord på flyet er artisten Alessandra Mele. Vi snakker om Sydenflyet som da er sluppet, og fra den kommende kinofilmen Bukkene Bruse drar til Syden, som har premiere 25. desember. Vi skal selvfølgelig lytte til ny låt fra Sydenflyet, og da med velkjente Alessandra i en av rollene, og så er jo DJ Mømø med. Her er den nye låten.

0: I knew it, I knew you heter låten. Da har vi fått det på stell. Taylor Swift var det som stod for den ei kjente dama. Vi skal videre til dama som heter Ylva, som ute med ny låt som heter Kyss meg.
1: Hallais, dette Depress nå. Du hører på Radio Os. Kos deg med all den gode musikken. Radio

0: var rett og slett bare å plassere damer litt grann. Dette er jo en av de store hittene til Ellie Goulding, heter Burn, og så skal du få en ny låt ifra damer, og denne heter Black Prada Dress, altså Ellie Goulding.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

Det var ut med Europe, The Cult of Ignorance. Ignorance heter låten altså. Europe som har tatt store deler av verden med storm, og ikke minst takket være den udødelige hitten som Europe har bak seg, The Final Countdown. Vi skal videre til Shaboozey, og bak det navnet så befinner det seg en herremann som heter Collins Obinna Chibuez. Listen professionellt kjent som Shaboozey altså, amerikansk sanger, og musikken kombinerer country, amerikaner og hiphop, og du får ny låt selvfølgelig. Denne heter Cowgirl Shaboozey her altså.

Du hørte altså Bryson Tiller, og låten den hadde titelen Drop the Low. Vi skal inn I de tre siste. Goofy Geeses fra Bergen by. Sunday Morning. Og består blant annet av Mats Jøger og Kaja Malena Håvik. Bergen by altså. Norges vakreste by.

du hørte der låten heter Sunday Morning. I Don't Feel Like Speaking Now heter albumet som ute og som inneholder totalt, for å si det sånn, 9 låter, for der det en plate 1 og en plate 2. Ja, det var det gode gamle formatet, det som var plate, og der vi jo på vei tilbake igjen, heldigvis. Love Sensation, Madonna.

sorry. You're the one who left. Listen, I'm gonna be late for work.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Rodius, Portimix. Hallo, hallo og velkommen til Portimix her på Radio Os med meg, Yngve Øvrevik. Da skal vi begynne med Stay med Barley. Enjoy.

Da fikk dere høre Calling You med Riset. Og nå skal dere få Crazy med Tess.

fick du höra Dr. Jones med Aqua. Och nu ska du få Ayla P2 med Ayla.

Da fikk dere høre Blue Dabadi med FL65. Og nå skal dere få Nasha med

Da fikk dere høre World Hold On, Children of the Sky med Bob Snyla and Steve Edwards. Og nå skal vi få høre Bla Bla med Gigi Gustavinho.

Diggidim med Sonbass Remix, med Sonbass og DJ Ilam. Og nå skal dere få ny pim til akkord.

Ja, da må jeg begynne anledningen å takke for meg i kveld, og så ses vi neste gang her på deres siste sang. Darling, Didi Excuse, og Didi Ilha.

down. Velkommen til Dags platesamling her på Radio Os. Jeg heter Dag Hefte, oppvokst på Lepsøy i Os kommune på 60- og 70-tallet. Programmene tar utgangspunkt i min interesse for musikk og platesamlingen min.

Programserien følger platesamlingen min noenlunde kronologisk og vil gjenspille utviklingen av smak og åpenhet for ulike musikalske sjangre og retninger underveis på ferden.

Brunet på en musikalsk reise fra min barndom på 60-tallet, frem til i dag, over 60 år senere. Vi nå kommet til kapittel 15 i dags platesamling, med høsten 1983 som innkjøpsperiode. Hjemme hos Bjørn Bugge i barndomsheimen hans, så dessverre måtte jeg vike for modernisering og utbygging i Os sentrum. Der ble jeg introdusert for gruppen King Crimson og albumet Red. King Crimson ble etter hvert en av mine store progrock-favoritter, og med et godt antall plate i samlingen, og flere konsertopplevelser. Her det mye bra å velge iblant, i ulike epoker og stilarter. Men hvorfor ikke begynne med starten? 21st Century Schizoid Man, debutalbumet, første kutt, som heter In the Court of the Crimson King, utgitt i 1969.

I epoken sent 70-tall, tidlig 80-tall, ble såkalt prog-dinosaurer erklært som en utdøende rase, der grupper som representerte punk og new wave var det nye saliggjørende. Grupper som Sex Pistols, Clash og en rekke andre fikk sine gjennombrudd I denne epoken. Jeg hadde sansen for energien og friskheten som lå I denne musikalske retningen. Elvis Costello and the Attractions, som jeg har hatt gleden av å høre live en rekke ganger, første gangen I Royal Albert Hall I London, januar 1987, må nevnes. Albumet Armed Forces kom ut I 1979, og med høyre låta Accidents Will Happen.

Slutten av 70 og begynnelsen av 80-tallet så var jeg stadig på søken, nysgjerrig og åpen for nye personlige og musikalske retninger. Blant annet brakte noen plate med Bob Dylan meg inn på sporet av såkalt kristen rock. En rekke amerikanske artister som Barry McGuire, Randy Stonehill, Arlo Guthrie, og ikke minst Kerry Livgren fra gruppa Kansas, kan nevnes. Men som lytteeksempel så har jeg valgt en mix av låtene UFO og Look Into Jesus av Larry Norman. Hentet fra 1976-albumet In Another Land.

1983, med hybel øverst opp i Strømgaten, på hjørnet mot Allégaten, var perfekt utgangspunkt for et rikt konsertliv i byen generelt, og på Hulen og studentsenteret spesielt, som ble besøkt titt og ofte, både for kjente og mindre kjente artister og band, mye lokalt som gjerne ikke enda var kjøpt eller gitt ut på plate, men grupper som Program 82, Ken Dang, Elektrisk Rein og så videre, kom etter hvert med i platesamlingen. De planlagte eksemplene av noen av disse her har vi dessverre ikke radiospillbart tilgjengelig til det her programmet. Så vi får bare gå videre til det doble livealbumet Welcome to the Club med Ian Hunter. Utgitt i 1980 ble det først en del av samlingen min gjennom et bruktkjøp høsten i 83. Ian Hunter er blant mine store musikalske favoritter fra tidlig Motte Hoople og videre i solokarrieren hans. Jeg fikk også med meg en fantastisk konsert på Maxim noen år senere, nærmere bestemt 26. januar i 1989. Stod han på scenen i Maxim med band og legendariske Mick Ronson på gitar. Fra albumet Welcome to the Club spilles komboen Once Bitten Twice Shy og Standing in My Light.

Vi er allerede godt inn i kapittel 15 av dags platesamling, platekjøpåret 1983, før størrelser som Beatles og Rolling Stones nevnes i særlig grad. Selvsagt oppdaget og tatt opp på bånd tidligere. Men første innkjøpte Stones-LP ble Exile on Main Street, kjøpt hos Toots 4. november 1983. Det skulle bli mange flere til kvart, og noe senere ble det også en og annen konsert, blant annet i Stockholm og på Koengen her i Bergen. Fra det glimrende dobbelalbumet Exile on Main Street spilles låten Sweet Virginia.

on Main Street ble påbegynt i England, fortsatt i Sør-Frankrike og avsluttet på vestkysten av statene, nærmere bestemt i Los Angeles. Utgitt i 1972. På den andre siden av kontinentet, i Miami på østkysten, ble bandet Dixie Drags etablert året etter, i 1973. Med høyre låto A Road Expense fra fjerde albumet Drags of the Earth, som ble gitt ut i 1980.

Dixie Dregs var et rent instrumentalband uten vokalist, med gitarrist Steve Morse som grunnleggende medlem. Da britiske Deep Purple for n-te gang skiftet besetning, ble legendariske Ritchie Blackmore erstattet av nettopp Steve Morse i 1994. Og Morse ble værende fast gitarrist i Deep Purple i hele 26 år. I Deep Purple har også vokalisten Ian Gillan kommet og gått gjentatte ganger, men har vært på plass på begge konsertene jeg har regnet vekk på her i Bergen. Siste gang på plenen i Bergen Husfestning i august i fjor. Artisten vi nå skal videre til var vokalist i Deep Purple i perioden 73-76, og medvirket på tre studioalbum. I oktober i 78 kom første albumet med hans eget hardrock-band, Whitesnake. Men i året mellom 76 og 78 ga han ut to soloalbum med noe mjukere og mer variert innhold. Det andre soloalbumet kom ut i mars 1978, og fra det så hører vi titelkuttet North Winds.

Utover på 80-tallet var det flere av de såkalte dinosaur-prog-rockerne som nok kjente på et behov for fornying av stilen. Britiske Yes er blant de som plutselig nådde ut til et bredere publikum med nytt sound og mer radiovennlige hitlåter, som eksempelvis Owner of a Lonely Heart fra 1983-albumet 90125. Den påfølgende turnéen brakte bandet til Norge og Drammenshallen. Og 16. juni 1984 var undertegnende på plass i salen.

Dagens program avsluttes med nok et progband som gikk pop, enten en liker det eller ei. Her Mama fra det selvtitulerte 83-albumet Genesis. Kjekt at nettopp du har hørt på dette programmet. Annen hver torsdag sendes et nytt kapittel i programserien, med reprise lørdag samme veka, og torsdag og lørdag veka etterpå. Sendetid torsdag 15-16, og sendetid lørdag 22-23.